0: Posidio, Gebe!
1: Gebe!
2: Chi kyu ser tadi, dung gor ya, gor chi chin sha.
3: Shi xia zhong mi du, shang ge sama da xia xie bei.
2: Nie da xia tian mu che bi, qian qian mi du.
1: Dang zhi cheng xie dai no, zu ga de li kor zai di, na zu xia ge che da da da ding mi du. Pei xi de qiun yu zha.
2: Nie ru wa le cheng xie dai di qie, zhe xie dong du ge meng mu de ra ra xian sa chu.
3: Da de zu ma xu da, nie le ne de da zu qi gu.
1: Wei, hu du wei. Di nam yu da zheng min du, gai shi ge gui.
2: Chu ge de mei ga le, jia lai shi de yu zha.